0: Dobro jutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: Dobro jutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up, baby!
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

Dobro, imamo podsjetnik od Jax Jonesa da treba da dišemo, pogotovo mi što smo pred kraj radnog vremena. No, je li zna neko onaj osjećaj kada u svom gradu živimo ceo život, a opet nam se sve nekako čini kao da ga nismo u potpunosti upoznali? E, pa ako je neko sad, na primjer, u Nišu i ima taj osjećaj, ili ako neko planira malo da svrati do njega, sutra se održava besplatna pešačka tura koja se zove Niški pasoš. I tamo će ljudi imati priliku da obiđu centar Niša, otkriju onako malo nepoznate, malo znane priče o istoriji tog grada. Polazak je i ovog puta ispred Evropske kuće u Vožda Karađorđa 5 od 11 sati. Pa ako nismo imali planove za subotu, sada smo vala spremni kao zapete puške.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Ovo je TDI radio.
2: Samo hitovi.